0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Arestora. Acto de entrega das medallas Castelao en Santiago. De contado iremos a Taireixa de San Domingos de Bonaval. En un dos puntos de actualidade en este domingo do Día Internacional do Orgullo, con manifestacións durante todo o día nas principais cidades, unha delas desde o mediodía polas rúas de Compostela. As últimas horas deixan dous falecidos nas nosas estradas, un motorista en Arteixo e o condutor dun coche tras sair da vía e caer por un desnivel en Ría Castela. Xornada con algo de choiva máis ben intermitente, temperaturas moito máis baixas que durante a semana. Conectamos con Meteo Galicia, María Souto.
2: Que tal, boa tarde. Pouco a pouco está se metendo o anticiclón despois do paso da fronte durante a mañán. Agora pola tarde aínda poden quedar algúns orballos no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia quedaremos con tempo en xeral seco, aínda que con moitas nubes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo. O ambiente, polo tanto, fresco en toda esta parte norte de Galicia, con máximas que pouco superan os 20 graus, valores máis cálidos no sur. Este evento do norte anúncianos a chegada do anticiclón, que vai a ser o que predomine na situación meteorolóxica a vindeira semana. Comezaremos o luns con bancos de néboa, despois quedaremos con tempo seco e con este nordés que nos vai deixar temperaturas máis suaves no terzo norte e valores de novo máis cálidos na metade sur da comunidade.

0: Posición das medallas, hai uns minutos abría a quenda de discursos a responsable da Fundación Andrea, Charo Barca. Este ano a Fundación cumpre 20 anos axudando a familias que teñen nenos con enfermidades crónicas, terminais ou de longa duración.
1: Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde as veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fraxilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa.
0: Continuaba o trompetista Esteban Batallán cunha reivindicación das ensinanzas artísticas galegas.
2: A pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí.
0: Quenda agora de discurso pro resto de personalidades que reciben esta medalla Castelao. Como dicíamos, este ano recae en varias persoas a título individual e son unha fundación, a Fundación Andrea, polo que queremos coñecer máis do traballo que realiza esta organización. Como dicíamos, cumpre 20 anos, dúas décadas nas que ofreceu axuda a máis de 6.000 familias que teñen que desplazarse ata os hospitais por motivos médicos e que pasan neles estadías de longa duración. Contanos, Rubén Beiró.
3: Familias como a de Antonio Domínguez, residente en Meaño. Hai un ano, o seu fillo recibiu un trasplante tras ser diagnosticado de leucemia. Recuperouse, xa foi este curso, o seu primeiro ano de colexio, e atrás quedan moitos meses de hospitalización en Santiago, a unha hora da casa. A Fundación Andrea ofreceulle aos pais unha vivenda que lles facilitou o día a día.
4: Despois de todo o que conleva un neno en oncología en Santiago, xa coa angustia de que te topas un neno enfermo, ter unha vivienda disponible pa unha familia pa turnarse, o neno estuvo 5 meses hospitalizado, 2 deles en aislamiento, e por temas de descanso, de roupa, de ducharse, pois isto é unha cousa impresionante que non se valora.
3: A Fundación non só ofrece aloxamento, tamén axuda económica, actividades pros nenos e asesoramento. Ten 3 pisos disponibles na capital galega que suman máis de 20 camas pro uso das familias. En febreiro deste ano, o Concello de Santiago cedeulle unha parcela en Conxo para construir máis vivendas.
0: Grazas, Rubén. Continúa en Santiago ese acto de entrega das medallas Castelao. Mentres, en Pontevedra, o BNG conmemora o aniversario da celebración do plebiscito que aprobou o primeiro estatuto político para Galicia en 1936. A voceira nacional anunciou que o Bloque presentará nos vindeiros meses unha proposta de novo estatus político para Galicia que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a condición de Galicia como nación. Ana Pontón.
5: Un novo estatus para Galiza que di sí a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas. Ter a chave dos nosos cartos aquí e non en Madrid. Unha proposta que confía plenamente en Galiza e na súa capacidade para poder tomar decisións.
0: 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo, máis dun cento de persoas marchan desde este mediodía polas rúas de Compostela para reivindicar os dereitos do colectivo LGTBIQ+. Silvia Muíña, moi boa tarde.
6: Moi boa tarde, Andrea. Si, o colectivo sinala que aínda queda moito por facer e por avanzar. Ademais, a maioría das persoas coas que puidemos falar amosaba a súa preocupación polas últimas agresións homófobas registradas en Galicia. Unha das últimas lembramos en Santiago, cando 2 mozos foron agredidos e interpelados con insultos cando paseaban pola cidade bella. Ocurría hai pouco máis dun mes. O colectivo sinala que en 5 anos o número de agresións aumentou e culpan a proliferación dos discursos de odio por redes sociais e o pouco apoio das administracións nesta materia. Din que a súa loita é a loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria e piden máis implicación social e política.
0: Grazas, Silvia. Concentración LGTBI en Santiago e na Pobra protesta en defensa da sanidade pública.
7: Escoita, a Pobra está en loita. Rueda, escoita, a Pobra está en loita.
0: Nova manifestación na comarca do Barbanza, neste caso con saída desde o Centro de Saúde da Pobra. Os convocantes levan varios meses de protestas para reivindicar, entre outros aspectos, que o punto